0: rangaya sum khol hi aharsa kan titlanga sum khol tur hian min dal tu om thina chu chu ma ni tho chu po kan tlame ulowa sum khol chu har khom mai ti hi kan ngai tu a thin mai the mai ro chu tum chuan sum hi khol theya hei hi kan sum khol hi sum tam jok sen alongai thut huna te damlo na te thi na te accident ate min chok jang khai thei do na chuwang chuan sum khol hi apoimo em em sum khol na atana thaber po thil dang nilawin bank ani ti kha han hrele taila dol le chuan poisa pu fing takin hei ruwa manangaya kan rul le thei ngei tur china e ale thatak kan mu ngei theina tur tan chau poisa hi kan puk turani tin poisa puk dan thra po hi a thian te emo mimal sum kan pu khian asang thina chuwang chuan benga ngei poisa pu khi tha em em ani chuti rual chuan da kham neya poisa kan pu kani chuan rothling thil siam na in le lo din na atan te zirna sang jok be na atan te ejon na bultran tur atan te emo a lon kan pu khian apoimo a eral mai mai tur te hlim hlop na atan te a tlaran zonga kan man tur ero chuan in e poisa pu khiti lo top tur ani ti chuan poisa kan lo pu hnuwa chuan e kan rul na tur installment te hi kan mai tur ani lova tin loan rul konga kan muan view chuan kan loan lak le arul chungchaanga kan credit score te polo che theya tin loan rul konga harsat na kan nei ni chuan bank te ril wat tur ani a credit score tha tak kan mu khan nakina loan kan lak le huna khanin alo ol sam pha em em don ani a dot le chuan in e sum en kol dan chungchaang hi e kan han soi le anga rim taka kan tho chua e sum te hi uluk taka kan enkol anga ya hetiang hian e asiam ruah man na asiam thein kan ringa tuna kan poisa din hun dik tak kan chu chua te hi anga ya tin poisa kan momo na chiang taka kan riat entianan kar kha chungin kan chung koin angza nge kan momo thlakhata akum khat kum ni kum thum ti ta thleng poin a chin chia theng tin poisa lam zia felna lak lu le manral chin chia na dairi te po hi nei theila chu a tha kho pinarin oma a dot le chuan hun bin ya kan sum man dan le e kan mu dan ma ni in audit te hi e sum en kol nan a tu latin tu lo va sum manral ti tlem hi sum lak lu belna kong khat ani bokani tin a dot le chuan benga hin harsat na kan tok theini entianan atm atangin poisa kan la a alo chuak lowa kan account a telawin kat pal theita tin lon lak konga harsat na te kan tok theya chumi pi alama account na poisa in katte a harsat na sang sang kan tok theya chutiang kan tok ani chuan banka complain fatur ani a bank tin hianin a khati anglam boy puitu nodal officer an nei veka e thlakha chunga kan harsat na te chin felani lo phei chuan e banking ombudsman a kan la zual ko le theyani chuwang chuan harsat na kan nei chuan benga te po kan thlen mai tur ani tin bengkal tlanga ham thatna kan mu thei then khat te kan han tar lang le zor zoronga e sarkar lai pui malak na a mitin ten account kan hon vek le chumi kal tlanga ham thatna kan lo nei theina tur program hi na satakin an duanga tu chu PMJDY kan ti khani a kumsa ne sompali de ya a lon stock kha ani a hemi noya hian mi har sa jok le zirlai te poin poisa omlovin zero balance in account na hon theya heng te po hi a hria ta thale mai ti chuan hei hianin insurance man tlom te mai a cheng som ni man suraksha bima yojana kan ti te hi a keng tela hei hi a india mi tu po kum som pare ta tang kum som sari inkar account nei to phot chuan he accidental insurance kan nei thei veka hei hi mizo te zinga hian hria kan omnual to tho rual hian kan la bo na lo em em akum khata cheng som ni chau chu eng thamma ani lova lati lo te pon ti theu tumta ila hei hi apoimo takzet setani tin adot le chuan in life insurance a jivan joyti bima yojana anti hei hi kum khata cheng zali som thum chau ani a india mi tu po kum som pre le kum som nga inkar account nei to phot chuan hei hi ti thei veka hei hi chuan eng thi na po kha a huama a hmasa jok kha chu accident bi kani a cheng noi ni ve ve ni hei hi mi zo te po in a voina kan thu sei ngai thatu te po ina kan a ngai fe na tru le in ka hri a tin a sarkar hnathawk lo tan a insurance te tin loan lak du tan te po mudra loan kan hanti te po hi loan pung tlem le a thadeu mai ni a tin nu ho te po in self help groups kal tlang te po in ruah manna te siams thei kan ringa a hun te atam lo wangin tuna kan han soi mang khan ngai tha tu te po in a financial literacy lam hi kan in zira ma kan son zela sumle pai kan tho chu ate om zenei taka kan kalpuya ma kan son zel theinan a khang kha financial literacy chung sang kan han soi ni thei ni mai se a tha ange
1: kan ngai thak tak financial literacy le mizo te ti thupui manga hunnon mangtu kha dr daniel lalompuya ania akashwani aizol jenga points wa ane
2: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chho azel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che Radio Audience Interactive Survey and Evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official Facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani hming hi achoinung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che

0: zai kan ngei thlak ta kha len moi ti hla net la rin chana sak ani ole tuna chuan plastic lo om thei dan ti thu kan ngai thla nga hun ron mang tu tur hi f ngak liana biology faculty aizolamin hun aron mang don ani
1: science magazine ngai thla tu te in zawain chi bai ka bu ka cheu tunrom science magazine a hian kan thu pui tur chu plastic lo om thei dan ti ani plastic kan ti fo hi soifia ngai mm lovin enge anni hi mitin in kan she ome tunlai khovel changkang to taka phei chuan atangkai na zau tak awang hian kan mangwar le a kan ni tin nun kan chet vel na a kan man ro man engkim deu thowa ti hian plastic hi alian emo ate emo antel zel to ti ila kan sei sual tam lovang plastic hi kumjabi somni na vela tangkhan khovela aron lar chhotana tuna chuan kumtin ton bible cheza chuang siam chhuah zia ni a chhut ani plastic hian kong sang sanga kan nun thlak danglam chhovin khrisela in enkol na man rua healthcare ate tin kan veiwa na transportation ate tin huan thlai le lo enkol na chungchang agriculture tele eile in ba ka man rua chi sang sang siam te hi plastic tel lo chuan a fam kim thei to lo ati thei ome chuti rua ero chuan heti khopa tang kai si hi man na sat luat le an siam chua dan fu tok lo awang in kong sang sanga har sat na ero min siam sak na sa le thung ani voin science magazine huna hian heng plastic tang kai tak te hi kan ta na a hlo om thei dan le har sat na min thlen thei dan kong sang sang kan sei ho don ani khovel pum puya plastic kan siam chho hi kum sang ka jakwa somnga chho kha chuan metric ton noi som ni vel ani thina tuna ero chuan kum tin metric ton noi zali somnga vel siam chho ajani a chhut ani a boi thak ta ber chu heti zat kan siam chho ajinga enge moza hi man khat dai tura siam disposable kan ti te anni awangin bolhlo anti pungna sa hle plastic hi toiral ve theilo ani awangin an bolhlo hi a in che khol zel si a hian nasa takin kan leilung ati buaya chu chuan kong hrang hranga har sat na nasa tak min thlen le chong ta thin ani plastic kan ti mei hi a siam chhuana man ro a zirin chi hrang hrang panga a kan thena pakhat na chuan polyethylene kan ti ani a hei hi mi puiten polythene tia kan shet lar kha ani a tin heng ba ka hianin a plastic bottle kan ti rei lo te ta na man tur dor vela thei tui kan le na thin te tiang da na na siam te hi polyethylene manga siam ani pani na chuan polypropylene kan ti le a heng bur siam na tan ba ka khol man ro sang sang te le dam doi ina khol siam na tan te man thin ani pathum na polyvinyl chloride he hi in sak na man ro chi sang sang siam na tan man thin ani apalina polystyrene kan ti hi kan man lar em em man khat dai disposable note theng siam na tele kan sia thiam thei dan tu chuan sangha bom kan ti ang avar kha polystyrene ani apanga na chuan polycarbonate kan ti a hengi chu electronic bungrua siam nan man thin ani tuna chuan plastic hmong thalo sang sang te ilo ngai thla ho ila pakhan na chuan kan leilung environment ang hong dan ilo soi hobang u plastic hi kan leilung pol bal tu sap tong chuan pollute tu kan ti a alian ber te zinga mi ani plastic hi thil toiral ve mai thei ani lo wangin khovela hian an om renga hemi awang hian ma hemi awang hian mana tanga siam to tele voin thlenga siam to te hi kan khovela hian an in che khol ta zel ani leya plastic kan pai top hian leizia character ati buaya chu chu thingle mountain an ngei lo em em a lo le huan nei te tan thlai thar ati hniam thin ani tin tui luang ral tur a dan tlat awangin tui ati tlinga chu chuan leimin le leitol te a siam du em em bok chu ba ka chuan leya om sik te tak te te kan thlai te ta na cho tha lo siam sak thin te hian an ho em em bok a chu chuan thlai hrisel na a hong le thin bok ani leilung ba ka hian plastic hian tui ati bol hlo bok a tui ati thiang hnim lova chu chuan nana sik sang sang ati pung le thin tin plastic kan the thang mai mai te hian tui luan kor adan buai awangin tui luang tur ati boi thina chu chuan tui tling thalo le mun theng kata chuan tui lian thlegin a thlen thei bok tin lui le tui puya plastic bollo hi khoverin a boi pui ta em em a tui lam nung cha tam takin an thi pha mek ani plastic apple emo plastic man ro a in ham tan emo awang hian sanga le tuilam nungcha noi zabor vel hi kumtin boral ji angin mithiam te chuan an chuta heian leilung kalphuna satakin achok boi pha ani entirnan satelte hian sarang hi ancho e thin pakat jellyfish emo anti fo awang in an apple thina anti pui thin ani tin hetiang tho hian khomwal lama nungcha te pon plastic le akai hnoi awang hian boina an tok vena sa em em ani hei hian leilung le nungcha te in kung kaina le in rel bolna fel fai tak food web kan ti le ecological balance kan ti hi ati boina sa em em a chu chuan atopa chuan ke ma ni mihring te boka ra thalo tak aron lang chuak le thin ani plastic kan hal hian borok ati bollo em em boka plastic kan hal hian akhuwa hian chemical lo om tak tak entirnan dioxin kan ti te furan kan ti te carbon monoxide le polyaromatic hydrocarbon PAH kan ti te le adang la om tak tak a in pe chuak thina hei hian nasa takin kan borok hip ati bollo a nat na sang sang min veitir the ani ti chuan mihring te fisel na hong thei dan lo soi ho le ta ila plastic awanga har sanna kan to sang sang te zinga langsa re lo ombel chu mihring te fisel na hong thei dan nasa takhi ani a toifel takin soi ho hantum te ang plastic siam nan hian chemical chi sang sang tam tak pol ani thina chung zinga chemical ege mozat te chu mihring te fisel na khoi poi thei an ni plastic kan man dan kan fim khur lo chuan heng chemical lo om te hi kan taksa kan lalu theya fisel na hmong thalo tak tak min then thin ani plastica chemical na om tak tak om then khatel an hmong longai thaho ila pakhat na chuan bisphenol a bpa kan ti hi ani abik takin me chetan a la om le zuala bpa hian me chia te ti me chia tu an taksa chemical sang sang na to ati boi the awangin me chetan a la om em em a hemi awang hian thinei lam har satna te now paila mahar sanate le me chelam cancer thlingin a thlen thin ani mithiam te chuan nu te cancer a chan ve ai tam ma hi bpa wanga thleng angin an chut ani a dorlia chuan phalate kan ti hi ani le a hei po hian bpa ang thovin me chelama har sanna a thlen na sat ba ka now paila mahar sanna le now pian sual na a thlen na sa hle bok tin heng chemical chalo hian nan na dang enge mozat chhiat na thazam nerve lam nat na te tisol lam nat na te lung chalo le cancer chi sang sang heng nute thin chuap le taksapeng dang sang sang cancer a then thin bok tin mi patan po chi siam zat ati hniam thei awangin apoi thei le eng tin nge heng plastic a chemical la om te kan taksa kan lo lak lo thin dan han soi le ila akal kong tam berchu kan e le in kal tlang hian ani plastic hi e le in atang kan mang na sa em em a e le in tur da chatna beratan po plastic bur deu hlir kan mang to a hemi atana kan plastic man quality a that lo chuan heng plastica chemical lo om ho hi kan eile in turnen in polin kan taksa a kan lo lalu ta thin ani hemi awang tak khian tu nu a chuan thiamna sangjok awangin eile in kai hnoi atana man tur big atan bpa le phthalate te lo na plastic bpa free le phthalate free plastic an siam chuak to a an man te hi to deu hlek thin ma se phisel na atana lo om lo awangin man fram fram thei a tha le plastica chemical te hi kan eile ina anlu na konga puitu thaber chu sa hi ani eile in tursa dana na heng plastic quality hniam kan man hian chemical hlo om ho ka sa khan kan eile in tura a hip chuak na sa thina entir nan lir thei chunga tui bottle da wang wang hi ni ina alo chunian alo sa thina chu tui vek chu kan in le te hian a hlo om thin ani man khat dai le re lo te chau dai tura siam plastic bur entirnan dora eile intu da nana anman kan lei thin te hi mani

0: in lama ele in tur da that zuina na mante kan ching em em a heng te hi a hlawm em em thin ani adang le a chuan plastic hal khu kan hi phian kan taksa a plastic chemical hlawm te kan lalu thin block adang le a chuan plastic hal khu kan hi phian kan taksa a plastica chemical hlawm te kan hip lu thin bok tin heba ka hian sa le sanga plastic lo a2 kan e chhon le hian kan taksa a kan lalu thin bok ani tunlai khovelin a boi pui fm pakha chu microplastic kan ti hi ani a microplastic chu plastic them emo plastic noi emo mita mu tham lo soina ani a heng microplastic hian kan le lungba ka kan ele in tur le borok hip tur apol bol lo na sat mm awangin tunlai khovela chun har san amin thlen na sa hle a mita mu tham an ni si lo awangin in vena har sa mm boka ngong thalo tak tak a thlen zel ani ti chuan heng plastic ngong thalo atang hian eng tin nge kan in ven theyang kan soi to angin plastic atanga siam man ruat hi kan ni ti nuna betlat to an ni awangin aza aza a kal san thei an ni to lova mase a thei chin china plastic a ya thil dang thri sel zok atanga siam man ruwa le bungbel te man kan war chho apoi mo hle ani entir nan heng chi chini thingpui fe masala tui le adang te da chat nan plastic bur mang lovin palang emo thir emo atanga siam bur mang tam zok ila lo thei lawa plastic man kan mamo ani po in man to lek ma se plastic quality tha kan sai bpl falei te lo na hi mang zel zok bok ila plastic ngong thalo lakata na sa takin kan in veng thei don ani tin plastic laka kan le lung kan ven him nan plastic atanga siam ipte le sarang man title mila thil le tura kan chhuate hian mani ipte le mani bag te kenching ila he hian dor kai te tanga man khat dai sarang kan lak ati tlem don ani heng man khat dai sarang le no te thleng le fen te hi plastic bol lo siam tulian ber ani awangin heng ai hian mani in to dela puan atanga siam ipte te thir thleng no le fian man zel te hian heng bol lo siam he ti tlem ngei don ani changkan nai na ken tel ti thin ma ila nun ol sam kan tum lua ta hian kan le lung le kan thisel ne na tor pha na sa em em thina chungkwa ko san khotlang pole mimal thil ti na po man khat dai plastic no thleng le fian ai chuan sil le ngai thin ma se thir le plastic tha atanga siam thleng no le fian man ching tam zok ila a ri sel zok ba ka plastic bol lo atitlem don le ani taima ngai zok ma se thil ri sel zok atan chuan that chiat lo hi a him ber ani tin plastic thar siam je ngai lovin omsa man tang kai thiam sap tong chuan recycle emo upcycle kan ti hi kan zir zel angai bok plastic le akai hnoi har san na hi mi mal maya boi pui thei ani lova chhung kwa le khotlang le sarkar thlenga kan chan ho angaya ram chen kata chuan sarkar hian man khat dai plastic man te a khap tlat to a tin plastic siam to sa man non te hi anwar to hle heng thei kan rama te po hian ti ve thei acha kum hle ani atop nan chuan heng plastic awanga har sana rang rang kan soite awang hian plastic hi kal san tur kan ti ani lova tumpo ni ila kan nuna plastic hi abe nge em awangin ti theilo tlu ani to a chu wangin kan man dana le kan plastic man quality zo ka hian fim khur le chan kan lak zual zo angai ti na ani nasa takin plastic awangin har sana kan to te kan thisel na hmong te hi kan fim khur chon atlem theya thiam taka kan man chuan thil hla om nilovin plastic hi thil tangkai tak alo ni zok don ani hrisel taka om cheu turin thei to pi chu atlang zelang u kalome
1: kan ngei thak tak kha plastic la om thei dan ti thu ni ahun ron mang tu kha f nga kliana biology faculty aizolami ani

0: nang hian mi zoram hi kan la din chho pui thei don ni inga sia chu bang chung kut na tho hi nu so lovin thalai te hian thei to chu a ti tak se ta kan be hi a hun chho veu ni inga sia
1: kan soi tanuala mi zo te hi tai ma le tho se nei lo nam kan nia chan pui ni lovin chan pui tu ni tum tlat thin kan nia tu na ero chuan aram pum hua pin thalai na tho nei lo tho tum bia lo hi e kan tanuk maya e hei a pui le in kasria a pathian hian ni khata hian dar kar som ni le pali hun min pe a du sak bik tu ma hi anei chuang lawa dar kar som ni le pali chu amang thiam thiam din chuana ani maya a chu wang chuan bible chuan kut dong ra chuan re theina a thlen thina mitai ma kut ero chuan ho sakna a thlen thrin atia thalai te hian kan thatlai hian in todel ril rupua kut na thola ba hian thang har ila zoram hi ram nuama kan siam don ani
2: ni e hei pat kan pathian thu chu anin I na thok pe lo chu ai po ei su se te ron ti hial mai ni chu wang chuan kut na thok te ma khi pathian thu ania pathian thu na min zir tir poi mu em em ania kan tho phe lo chuan kan tai ma lo chuan ha kan tho lo chuan I kan re thei don ki kha I a nge a lang ngal ruak mai ni chu wang chuan e na kan tho na sata kan tai ma ka om zin ya kan tho na sat phot chuan pathian thu kan oi khatani in ti tiang chu wang chuan na tho hi e kut na tho hi pathian thu ne na in zum ta ta pathian thu min zir tir ang ani di kha kan sei do ne chu
3: ane tha ta kha chhlai de kut na tho lama har chua hun ta ti thu ni a hun ron mang tu te kha lal din puya lal muan zawale israela chan mari west aizolami te an ni